Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. When I see her, just...

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Cred că cel mai interesant studiu din ultima perioadă este acesta, acum că 90% dintre adolescenți adorm cu telefonul în mână, iar părinții nu cunosc amploarea. Acest studiu a fost realizat

0: Părinții afirmă că ei mănâncă noaptea. Problema este că un procent foarte mic dintre părinții care au răspuns la acest chestionar aveau această informație. Studiul arată și un nivel ridicat de oboseală în rândul elevilor. Aproape 70% dintre aceștia afirmau că se trezesc epuizați și cred asta pentru că și 80% dintre profesori afirmau că elevii sunt epuizați, dar doar 13% dintre părinți considerau că elevii sunt din când în când obosiți, arată studiul. Diferențele de percepție se regăsesc și în ceea ce privește stresul și presiunea socială la care sunt supuși adolescenții. Specialiștii spun că adulții ignoră adesea impactul pe care îl au rețelele sociale și dorința de validare asupra alegerilor zilnice ale tinerilor. Un alt rezultat considerat alarmant este legat de utilizarea telefoanelor mobile înainte de culcare. Potrivit cercetării, peste 90% dintre adolescenți spun că adorm cu telefonul în mână. În opinia specialiștilor, lipsa comunicării dintre părinți și copii favorizează îndepărtarea adolescenților de familie și orientarea lor către alte surse de influență, mai arată acest studiu.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Se pare că această caniculă de anul acesta este mai deranjantă decât cea de anul trecut din 2025. Vă spun asta pentru că românii au cumpărat cu 26% mai multe aparate de aer condiționat. Conform unei comunicate al unei platforme de comerț online, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de protecțiile solare pentru geamurile locuințelor, categorie în care comenzile s-au triplat față de aceeași perioadă anului trecut. Aparatele de aer condiționat au rămas una dintre cele mai căutate soluții pentru combaterea caniculei, cu o creștere, cum spuneam, de 26%. Și comenzile de ventilatoare au înregistrat o evoluție puternică în perioada analizată, fiind cu 69% mai mari decât în aceeași săptămână din 2025, pe fondul temperaturilor ridicate și al avertizărilor meteo privind primul episod de caniculă extrem al verii. În perioadele de caniculă se observă că oamenii caută produse care pot fi livrate rapid, dar totodată și un interes crescut pentru produse eficiente energetic. Investiția inițială este analizată și prin prisma costurilor de utilizare pe termen lung. Potrivit platformei de comerț online, cele mai multe comenzi pentru aere condiționate au fost plasate din București, Cluj, Ilfov, Timișoara și Prahova.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre primul hotel din lume administrat exclusiv de roboți, care își va deschide porțile pentru public anul viitor. Nu este deloc surprinzător că proiectul este realizat unde altundeva decât în China, pe insula artificială construită pentru Shenzhen Zhonghan Link, impresionantul proiect de poș și tunel care traversează estuarul deltei fluviului Perlelor. Acest hotel, programat să oficial să fie inaugurat în 2027, va avea roboți în toate rolurile specifice industriei hoteliere, inclusiv de la recepție, room service, curățenie, pregătirea alimentelor și asistența oferită oaspeților. Compania cu sediul în Shenzhen și-a folosit deja roboții în comerț, restaurante și servicii de curățenie. Însă acesta va fi primul proiect în care întreaga activitate va fi gestionată numai de mașinării. Compania Pudu Robotics va colabora pentru a transforma insula artificială de vest inaugurată în decembrie 2025 într-o destinație dedicată tehnologiei și roboticii. Hotelul va fi lansat în mai multe etape. Primele teste sunt programate pentru finalul acestui an, când un număr limitat de camere și servicii operate de roboți vor fi disponibile publicului. Primii vizitatori vor putea experimenta primirea și check-in-ul realizate de roboți, precum și livrările autonome directe în camere. Roboții care livrează comenzile la camere sunt deja o prezență obișnuită în hotelurile din marile orașe din China. Totuși, noul hotel de pe insula artificială nu va fi doar un spațiu inteligent în care roboții îi asistă pe angajații umani. Printre angajații hotelului se vor număra robotul Flashbot, care va gestiona un sistem inteligent de vânzare automată și va livra băuturi comandate de oaspeți prin intermediul telefonului mobil. Aici îl mai putem găsi și pe robotul Pudu 3300, care va transporta bagajele de la recepție până în camere, precum și roboții de curățenie Pudu CC1 și Pudu MT1, dotați cu tehnologii bazate pe inteligența artificială pentru detectarea deșeurilor și adaptarea automată la mediul înconjurător.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vorbim și despre filme, în continuare despre biopicul Michael, care a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări la nivel mondial, peste 970 de milioane de dolari. Filmul Oppenheimer al regizorului Christopher Nolan deținea anterior recordul în categoria filmelor bazate pe personaje reale, cu încasări de 975 de milioane de dolari, o sumă remarcabilă pentru o dramă istorică, cu o durată de aproape 3 ore. Michael s-a clasat deja ca cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile, depășind producția din 2018 dedicată formației Queen, Bohemian Rhapsody, care a generat peste 911 milioane de dolari la nivel global. Regizat de Antoine Fuqua, filmul Michael urmărește parcursul artistului de la formația Jackson 5 până la statutul său de rege al popului. Jafar Jackson, nepotul real al cântărețului, îl interpretează pe Michael Jackson în debutul său actoricesc, alături de Colman Domingo și Nia Long, care interpretează pe părinții săi, Joy și Catherine Jackson. Criticii de film s-au reproșat filmului Michael faptul că prezintă o viziune îndulcită asupra vieții artistului, deoarece nu include acuzațiile de abuz asupra copiilor care au fost aduse cântărețului în ultima parte a carierei sale. Deoarece Michael omite cele mai controversate aspecte ale vieții lui Jackson, Lionsgate a putut să pună accentul în materiale de marketing pe elementele filmului care atrag publicul, inclusiv reconstituirile meticuloase ale concertelor și videoclipurilor sale. Printre alte recorduri, Michael este filmul cu cele mai mari încasări din istoria Lionsgate, depășind The Hunger Games: Catching Fire din 2013. Mai trebuie spus că se

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am dat.
0: The Hit Radio.

0: Cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, un val de căldură neobișnuit pune presiune și pe Marea Britanie, unde temperaturile ar trece de 40 de grade Celsius în anumite regiuni din Anglia și Țara Galilor în următoarele zile. În acest context, autoritățile avertizează că încercările șoferilor de a se răcori în mașini staționate cu motorul pornit și aerul condiționat în funcțiune pot duce la amenzi în baza legislației privind emisiile poluante. O organizație de mediu din Marea Britanie atrage atenția că funcționarea motoarelor la ralanti contribuie direct la poluarea aerului, motiv pentru care poate fi sancționată de autorități. În mod obișnuit, amenzile sunt de 40 de lire sterline dacă sunt aplicate de poliție sau de 80 de lire dacă sunt emise de un ofițer de control civic. În unele zone însă, sancțiunile sunt mai ridicate în funcție de reglementările locale. În Londra, Consiliul din Islington aplică deja amenzi de 110 lire sterline șoferilor care refuză să oprească motorul după ce li se solicită acest lucru. Revenind la organizația de mediu, reprezentanții spun că aerul condiționat este un element important al confortului în mașinile moderne, dar subliniază că utilizarea lui în staționare nu este justificată. În cazul mașinilor care nu sunt dotate cu aer condiționat, șoferii ar trebui să ia în calcul, spune organizația, amânarea deplasărilor neesențiale în perioada caniculei. Deși în 2019 autoritățile britanice au anunțat intenția de a înăspri sancțiunile pentru șoferii care lasă motoarele pornite în staționare, măsura nu a fost implementată. La acel moment, fostul ministru al transporturilor, Lord Chris Grayling, afirma că reducerea acestui comportament ar putea reprezenta o metodă eficientă de diminuare a poluării urbane.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Se pare că tot mai mulți tineri postează mai rar pe rețelele de socializare, iar specialiștii pun fenomenul pe seama oboselii digitale. De altfel, numărul conturilor active pe rețele sociale a scăzut ușor anul trecut în România. Este prima scădere după ani de creștere continuă. Deși stau aproape toată ziua cu telefonul în mână, tinerii din generația Z încep să facă un pas înapoi. Aleg să posteze rar sau chiar deloc și își împărtășesc viața mai degrabă cu prietenii apropiați. Datele Global Web Index 2025 arată că tinerii între 16 și 24 de ani postează tot mai rar fotografii sau videoclipuri pe profilurile lor. Același lucru este susținut de un alt studiu potrivit căruia aceeași categorie de vârstă preferă mesajele private sau așa numitele conturi Finsta pe Instagram, adică profile secundare accesibile doar unui cerc apropiat de prieteni, unde se simt mai confortabil să posteze. La această schimbare, spun specialiștii, contribuie și transformarea rețelelor sociale. Dacă înainte utilizatorii vedeau în principal conținutul prietenilor, astăzi fluxurile sunt dominate de reclame și postările unor persoane necunoscute. E ceea ce specialiștii numesc acum oboseală digitală. De exemplu, ca să găsești printre cele 100 de postări una care ți aduce valoare, e foarte obositor în ziua de astăzi. Și atunci renunți la te mai duce acolo. Și ce faci? Îți creezi cercul tău cu prieteni foarte apropiați și discuți acolo. Este opinia specialiștilor în inteligența artificială. Nu întâmplător, Instagram, WhatsApp și Facebook au lansat în ultimii ani tot mai multe funcții dedicate grupurilor restrânse și conversațiilor private. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Oros.
2: Bună dimineața, bun găsit la știri, atât titlurile. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, a soției sale și a celor trei fii. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte peste 30 rănite, printre care și personal medical, după ce o serie de drone și rachete balistice rusești au lovit Kievul în această noapte. Acestea au fost titlurile, informațiile acum pe larg. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii acuzați de DIICOT de trafic de persoane și exploatare urmează să fie aduși în această dimineață în fața magistraților. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. În fața anchetatorilor, membrii familiei nu au vrut să dea declarații. Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca erau adăpostite persoane aduse de instituții ale statului, spitale sau chiar de poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice ori psihice care nu beneficiau de îngrijirile necesare, transmite Digi24. La momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale, fie transferate în centre de îngrijire din țară, așa cum a anunțat Ministerul Sănătății. 300 de persoane au protestat ieri la Oradea. Libertate și DIICOT rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Congresul PNL a avut loc, Ilie Bolojan a fost reales președinte, deocamdată nu sunt clare efectele suspendării convocării de către tribunal. A început vacanța parlamentară, care ține până pe 31 august, fără un guvern plin instalat. Nicușor Dan așteaptă de la partide, PNL așteaptă de la PSD să se flexibilizeze și viceversa. Ce înseamnă pentru administrație și pentru cetățeni un executiv interimar care funcționează luni întregi? Ion Meioniță, redactor șef Historia, spune la RFI că nu ar fi un impediment major să rămânem până în toamnă cu un guvern demis, cu condiția să existe reuniunea extraordinară a Parlamentului pentru a fi votate pachetele de legi necesare PNRR.
3: Din punct de vedere instituțional, dacă ne uităm pe cifre, vedem că România este mai bine cu acest guvern demis decât dacă ar avea un guvern cu puteri depline care să renunțe la programul de redresare bugetară și să înceapă din nou să cheltuiască în mod populist bani. Deci ne ținem de programul guvernului Bolojan, chiar dacă guvernul este demis, nu se poate schimba nimic și vedem că deficitul bugetar a fost redus în mod substanțial, mult mai mult decât s-ar fi putut crede la începutul anului. E o supraperformanță din acest punct de vedere, ceea ce este bine pentru România. Așa încât, iată că se poate și așa. Nu ar fi niciun impediment major până în toamnă să rămânem cu un guvern demis, cu o condiție ca Parlamentul să se reunească în ședință extraordinară, în sesiune extraordinară și să voteze pachetele de legi necesare PNRR. Dacă acest lucru se întâmplă, practic nu e nicio diferență, mergem înainte pe aceleași coordonate fiscal-bugetare și asta nu este rău.
2: Ion Meioniță, redactor șef Historia. Capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești care au provocat incendii și au ucis cel puțin 13 persoane și au rănit alte peste 30. Volodymyr Zelensky avertizase ieri asupra unui atac de amploare pregătit de Rusia. El a revenit de urgență în țară de la Dublin. Printre victime se numără copii, atacul vizând zone rezidențiale. În timpul nopții, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră, a scris șeful administrației militare a regiunii Kiev pe Telegram, precizând că 5 districte au fost afectate. Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere, cel puțin până la 9 iulie, strâmtoarea Ormuz o zonă de război, în pofida unui armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, potrivit unui comunicat comun. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
4: Decizia recunoaște riscul major pentru viața umană, precum și evoluția rapidă a situației în zonă, indică textul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transport și al Joint Negotiating Group, care îi reprezintă pe angajatorii din industria de transport maritim. Acest statut nu se aplică decât navelor care aparțin companiilor semnatare ale acordurilor colective ale International Bargaining Forum, IBF, respectiv circa 15.000 de nave în lume. Oamenii acoperiți de acest acord colectiv și care lucrează pe nave și operează în aceste zone percep un salariu dublu cu dreptul de a refuza să navigheze și de a solicita repatrierea pe cheltuiala armatorului. Strâmtoarea Ormuz a fost clasificată pentru prima dată ca zonă de operațiuni de război de IBF pe 5 martie, la 4 zile după primul atac asupra unor nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu de la 1 martie, atunci când Iranul a închis strâmtoarea drept represalii la loviturile americane și israeliene. Cel puțin 14 marinari au fost uciși și peste 40 de nave au fost atacate de la începutul conflictului. Loviturile cele mai recente au fost pe 25 și 27 iunie, determinând Organizația Maritimă Internațională să suspende un plan de scurtă durată vizând evacuarea a 11.000 de marinari încă blocați în golf.
2: A fost Dan Andreșescu, final de jurnal, datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Maxima în București 29-30 de grade, vreme instabilă. Potrivit ANM, la această oră avem 23 de grade în capitală și la Sibiu sunt 21 de grade, la Craiova și Cluj-Napoca, 25 de grade la Timișoara, 28 la Iași, 29 la Chișinău. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 11 fix. Vă așteptăm!
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Ascunsă în spatele casei memoriale Tudor Arghezi din București, livada comunitară Mărțișor a devenit treptat un spațiu viu de compostare, grădinărit participativ și reconectare cu natura urbană. Spațiul este accesibil locuitorilor din cartierele Tineretului și Văcărești pentru activități comunitare, culturale, educative și de mediu. Livada comunitară Mărțișor este îngrijită de grupul de inițiativă Acțiunea Comunitară Tineretului, dar face parte și din consorțiul Academiei de Compost. Evenimentele organizate periodic acolo, zile de îngrijire a livezii, ateliere de compostare, întâlniri cu vecinii, sunt deschise oricui vrea să pună mâna la treabă sau doar să petreacă o dimineață în aer liber, într-un loc liniștit din mijlocul Bucureștiului. Dacă locuiești în zonă, urmărește-i ca să vezi când poți face următoarea vizită în Livada Mărțișor.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: Citim în Psalmul 93 cu versetul 1 și 2. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Biblia este marea paranteză din povestea universului. Evenimentele descrise în Biblie au avut loc în câteva mii de ani. O simplă clipire în comparație cu imensa eternitate a lui Dumnezeu. El a fost mereu acolo și va fi mereu. Comparați amploarea existenței lui Dumnezeu cu scurta poveste a umanității descrisă în Biblie și dintr-o dată, istoria umană pare un gând scurt, între paranteze, în desfășurarea scopurilor mai mari ale lui Dumnezeu. Dacă nu am fi păcătuit niciodată, istoria omenirii ar fi făcut parte dintr-o poveste mult mai mare, mult mai lungă, neîntreruptă. Când ne-am răzvrătit, povestea a fost întreruptă. Planeta noastră nu mai făcea parte din scopul general al lui Dumnezeu, deoarece inimile noastre s-au întors împotriva lui. Mintea trupească, ne amintește Pavel, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să ne șteargă din existență pe bună dreptate, doar nu a făcut-o. În schimb, a decis să apese butonul de pauză și să-și ia timpul necesar pentru a rezolva mizeria pe care am creat-o. Aceasta este povestea care este expusă între Geneza și Apocalipsa și este o mare paranteză în univers. Când am păcătuit, Dumnezeu Fiul a devenit unul dintre noi pentru a ne mântui. El continuă să existe sub formă umană pentru toată eternitatea ca reprezentant personal în fața tronului. Și, incredibil, această lume va deveni noul sediu al împărăției sale. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, a auzit apostolul Ioan, și el va locui cu ei. Dumnezeu nu a distrus planeta noastră așa cum s-ar putea aștepta cineva, în schimb, el a păstrat-o. În timp ce povestea noastră este paranteza întunecată din istoria universului, Dumnezeu a reușit să o transforme într-o declarație strălucitoare a gloriei sale. Și acea poveste va fi spusă de-a lungul veacurilor neîncetate ale eternității.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! După cum știți din edițiile anterioare, studiem Evanghelia după Ioan. Suntem încă la începutul ei, în primul capitol. Astăzi studiem de la versetul 30 mai departe, cât ne permite timpul. Vedem că Ioan Botezătorul își continuă mărturisirea și îl indică, fără nicio îndoială, pe Iisus ca fiind acela despre care vorbise deja cu ceva timp în urmă, cel care urma să vină, cel care avea să fie mult mai important decât el. Motivul acestei superiorități nu ținea doar de lucrarea pe care urma să o împlinească Iisus, ci de însăși natura lui. Hristos era din veșnicie. Deși în planul istoriei a apărut după Ioan, din punct de vedere al existenței, el era înaintea lui, căci el este cuvântul, devenit Fiul lui Dumnezeu prin întrupare ca om. Așadar, afirmația din versetul 30 face legătura directă cu prologul Evangheliei după Ioan, unde ni se spune, el era la început cu Dumnezeu. Se pare că până la un anumit moment Ioan Botezătorul nu-l cunoștea pe Iisus în rolul de Mesia. Asta nu înseamnă că nu-l știa deloc, poate chiar îl cunoștea ca persoană, ca rudă, dar nu-l recunoscuse ca fiind unsul făgăduit, încă nu primise revelația totală. Doar după un semn divin avea să-l recunoască. El știa, în schimb, că misiunea sa, adică predicarea și botezul cu apă, fusese rânduită de Dumnezeu tocmai pentru a pregăti calea acestui Mesia, ca el să fie descoperit poporului Israel. Dar în cele din urmă, Ioan primește semnalul. Mărturia lui e limpede. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Exegeții ne spun că verbul folosit aici de evanghelistul Ioan în greacă exprimă o convingere fermă stabilită odată pentru totdeauna. Nu era o simplă impresie trecătoare. Ioan a văzut Duhul Sfânt coborând ca un porumbel și rămânând peste Iisus. Relatarea aceasta diferă puțin de ceea ce găsim în evangheliile sinoptice. Acolo, momentul botezului este prezentat ca fiind trăit în mod personal de către Iisus. El vede cerurile deschise, Duhul coboară peste el, iar un glas din cer declară, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Dar în Evanghelia după Ioan, accentul cade pe experiența și mărturia botezătorului. Aici porumbelul este un semn vizibil care este dat lui Ioan, ca să-l poată recunoaște pe Mesia. Dumnezeu îi spusese clar lui Ioan, cel peste care vei vedea Duhul pocorându-se și oprindu-se, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. Aceasta este dovada de netăgăduit că Iisus era unsul, iar biserica primară va înțelege și va propovădui acest adevăr fundamental. Astfel, în Cartea Faptelor Apostolilor stă scris clar, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Pentru ei această ungere era confirmarea faptului că promisiunile Vechiului Testament se împlineau acum în mod concret în Isus. Când citim Scriptura, observăm că făgăduințele despre Duhul lui Dumnezeu care urma să fie turnat peste unsul Domnului sunt numeroase. Prorocul Isaia vorbește despre un vlăstar din tulpina lui Isai peste care se va odihni Duhul și apoi îl numește robul meu în care îmi găsesc plăcerea. Și spune că Duhul Domnului este peste el. Iar în capitolul 61 din cartea lui Isaia avem acel text profetic preluat de Iisus însuși în sinagoga din Nazaret, când a citit, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți.

Este firesc, deci, ca semnul care este oferit lui Ioan să fie unul vizibil, un semn supranatural, care să confirme identitatea Domnului Iisus. Iar acest semn este tocmai coborârea Duhului Sfânt în chip de porumbel. Imaginea porumbelului, deși nu este des întâlnit în Vechiul Testament ca simbol al Duhului Sfânt, are totuși o prezență discretă în tradițiile iudaice. Unele surse rabinice sugerează o legătură între prezența lui Dumnezeu, lucrarea Duhului și figura unei păsări blânde și liniștite precum porumbelul. Astfel, Midrașul Bereșit Rabah comentează în felul acesta primul verset din primul capitol al cărții Geneza, în care scrie că Duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor. Citez. Duhul lui Dumnezeu plana deasupra apelor ca o porumbiță care planează peste puii ei fără să-i atingă. Și închei citatul din Midraș. Comentatorii rabinici asociază această imagine cu porumbelul, fiindcă el nu planează ca vulturul sau ca șoimul, ci are un zbor calm și rotit, ceea ce sugerează blândețea și prezența liniștită. Și în comentariile din Zohar, porumbelul este menționat ca simbol, ca imagine a Duhului Sfânt, Ruach HaKodesh. Porumbelul este prezentat ca o prezență blândă a Divinului care veghează asupra creației. Dar în textul din Evanghelie, ceea ce contează cel mai mult nu este doar faptul că Duhul coboară, ci că rămâne peste Iisus. Este o prezență statornică, nu trecătoare, ca în cazul regelui Saul, care primise Duhul pentru un timp, dar l-a pierdut din pricina neascultării. În cazul Domnului Iisus, lucrurile sunt cu totul altfel. El trăiește într-o comuniune desăvârșită cu Tatăl. Așa cum va spune chiar el mai târziu, eu fac întotdeauna ce este plăcut Tatălui meu. Din acest motiv, Dumnezeu îi dă Duhul fără măsură, iar dragostea divină se revarsă necontenit asupra lui. În lumina acestui adevăr, misiunea lui Iisus devine clară și convingătoare. Ioan boteza cu apă, un gest simbolic al pocăinței, dar Iisus are puterea de a boteza cu Duhul Sfânt, adică de a transforma inimile, de a înnoi viețile, de a aduce acea lucrare profundă de regenerare pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate realiza. Este exact ceea ce promisese Dumnezeu prin profetul Ezechiel, când a spus: vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți, vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Prin urmare, botezul pe care îl oferă Domnul Iisus cu Duhul Sfânt nu este doar o declarație teologică, este o confirmare profundă a faptului că El este Mesia cel promis. Dar este în același timp și o veste bună. Vremea făgăduinței a sosit. Dumnezeu nu doar a vorbit, ci l-a trimis pe Fiul Său în lume, iar prin El a început turnarea Duhului Său peste toți cei care cred, care se pocăiesc și care doresc să trăiască o viață nouă. Pentru evanghelistul Ioan, ceea ce contează cel mai mult în legătură cu botezul lui Iisus nu este atât evenimentul în sine, cât consecințele lui. Momentul în care Ioan Botezătorul îl recunoaște pe Iisus ca fiind cel făgăduit și începe să-l mărturisească în mod direct, deschis, fără echivoc. De aici înainte, el nu mai vorbește despre cel care va veni, despre un Mesia încă necunoscut, ci îl arată clar: Iisus din Nazaret. Afirmația lui Ioan, am văzut și am mărturisit, este momentul revelator care i-a schimbat întreaga perspectivă.

profeția din Isaia, care spune: Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește sufletul plăcerea. Am pus Duhul meu peste el.

Acest pasaj este una dintre cele mai profunde profeții mesianice, în care ni se descoperă imaginea robului suferind, chemat să aducă dreptatea, să poarte suferința și să ducă mântuirea până la marginile pământului. Evanghelia după Ioan nu mai folosește în alt loc expresia alesului Dumnezeu, dar ideea alegerii rămâne puternic exprimată. Iisus îi numește pe ucenicii săi aleșii mei, însă această alegere a lor își are temelia într-o alegere mai adâncă, faptul că Iisus însuși este alesul lui Dumnezeu. El este unsul făgăduit, trimis în lume pentru a duce la îndeplinire planul mântuirii. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El suferă în locul nostru al păcătoșilor pentru ca noi să putem fi împăcați cu Dumnezeu. Așadar, când Ioan Botezătorul declară "Am văzut și am mărturisit", el nu face doar o constatare. El rostește o mărturie izvorâtă dintr-o trăire profundă, o convingere care vine din iluminarea pe care i-o dă Duhul Sfânt. În fața sa stă acela despre care vorbiseră profeții, alesul, unsul, cel plin de Duhul lui Dumnezeu, venit să vindece inimile zdrobite, să aducă vești bune celor apăsați și să deschidă poarta mântuirii pentru oricine crede. Se spune adesea că relatarea chemării ucenicilor din Evanghelia după Ioan nu poate fi împăcată cu cea din Evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca. La sinoptici, chemarea ucenicilor este directă, clară, aproape bruscă. Iisus trece pe lângă Simon și Andrei sau pe lângă Levi, vameșul, și le spune simplu, veniți după mine. Iar ei își lasă toate și îl urmează. Aceasta pare o chemare oficială, solemnă, care marchează o ruptură netă cu trecutul lor. Însă în Evanghelia după Ioan lucrurile se desfășoară altfel. Iisus nu-i cheamă direct pe acești oameni cu o invitație formală. Singurul care, eventual, ar putea fi considerat chemat în mod explicit este Filip, cum vom vedea mai târziu. În rest, ucenicii se apropie de Iisus ca urmare a mărturiei lui Ioan Botezătorul. Apoi, la rândul lor, unii dintre acești ucenici devin martori pentru alții. Avem, deci, un lanț de mărturisire, nu o comandă divină. Nu este încă acel moment de hotărâre categorică, ci mai curând un început de căutare, un pas făcut în lumină. De aceea, ideea că relatarea din Ioan ar contrazice sinopticele poate fi nuanțată. Tradițional, unii comentatori au propus că Ioan descrie o chemare preliminară, o primă întâlnire, un început de apropiere, care este apoi urmată mai târziu de chemare oficială descrisă în celelalte evanghelii. Dar unii cercetători obiectează că Ioan nu lasă loc în textul său pentru o a doua chemare. În mod strict, Ioan nu-i cheamă pe acești oameni, ci ei vin la el, conduși de lumina mărturiei primite. Nu este vorba de o abandonare a unei religii în favoarea alteia, nu este vorba de o tranziție de la iudaism la creștinism, ci mai degrabă o urmărire fidelă a sensului predicei lui Ioan Botezătorul. Ucenicii nu-l părăsesc pe Ioan pentru că l-ar considera pe Iisus mai puternic, mai harismatic sau mai interesant, ci pentru că au înțeles că întreaga misiune a lui Ioan era de a-l arăta pe Mesia. Prin urmare, urmându-l pe Iisus, ei rămân în continuare cu ceea ce i-a învățat Ioan. Iar acest lucru are și o explicație firească. În Evangheliile sinoptice, ucenicii îl urmează pe Iisus imediat, chiar cu un abandon total al ocupației lor, fie pescuitul, fie vama. O astfel de decizie radicală are mai mult sens dacă presupunem că nu era primul lor contact cu Iisus. Este logic să ne gândim

că acești oameni au fost mai întâi martori ai prezenței și cuvintelor lui Isus, l-au ascultat, l-au observat și apoi au răspuns chemării. Iar acest proces de cunoaștere inițială este exact ceea ce ni se arată aici, în Evanghelia după Ioan. La acest punct, ucenicii sunt încă în faza în care li se spune: veniți și veți vedea, sau veți vedea lucruri mai mari decât acestea, cum le va spune Domnul mai târziu. Nu au ajuns încă la o înțelegere deplină, dar pornesc pe o cale, pașnic, cu deschidere și cu dorință de a cunoaște.

În ziua următoare, Ioan Botezătorul îl vede din nou pe Iisus trecând pe lângă el. Și pentru a doua oară rostește acea mărturisire esențială. Iată mielul lui Dumnezeu. De data aceasta, doi dintre ucenicii săi aud această identificare. Unul dintre ei este Andrei, fratele lui Simon Petru. Celălalt rămâne anonim. Tradiția creștină a presupus adesea că acest ucenic anonim ar fi chiar autorul Evangheliei, Ioan, cel numit mai târziu ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu există însă o dovadă certă, dar ipoteza este plauzibilă, sau cel puțin pare plauzibilă. Sunt detalii în text, cum ar fi precizarea exactă a orei întâlnirii, care trădează o amintire personală, clară, păstrată vie în sufletul cuiva care a fost prezent, care a văzut și care a fost profund marcat de acel moment. Totuși, este demn de observat că Evanghelia nu spune că Ioan Botezătorul le-ar fi cerut în mod expres ucenicilor săi să-L urmeze pe Iisus. Ei îl urmează spontan, în urma mărturiei lui. Știm din alte locuri din Scriptură că nu toți ucenicii lui Ioan l-au urmat pe Hristos. Și un exemplu semnificativ se găsește în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 19, unde citim că, la Efes, Pavel a întâlnit 12 bărbați care fuseseră botezați cu botezul lui Ioan, dar nu primiseră Duhul Sfânt. Aceștia nu cunoșteau Evanghelia de plină și nu fuseseră botezați în numele Domnului Iisus. Acolo, în Efes, li s-a lămurit calea Domnului și au fost rebotezați primind Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Acest episod arată că lucrarea lui Ioan a lăsat urme adânci care au persistat mult după moartea lui, dar și cât de importantă era în vremea apostolilor clarificarea conținutului credinței și primirea Duhului ca parte integrantă a convertirii. Prin urmare, trecerea de la Ioan la Iisus nu s-a produs în mod automat. Nu a fost nici grăbită, nici forțată, dar dacă privim totul din perspectiva lui Ioan Botezătorul, lucrurile devin limpezi. El se înțelegea pe sine ca fiind un vestitor, un glas care strigă în pustie, un glas chemat să pregătească calea Domnului. Niciodată nu s-a revendicat ca Mesia. Din contră, a spus cu hotărâre, eu nu sunt. A arătat mereu dincolo de sine spre cel care avea să vină. De aceea este firesc să presupunem că ucenicii care i-au înțeles cel mai bine cuvintele și lucrarea, cei care i-au pătruns sensul mesajului, au realizat că întreaga lui activitate era de fapt îndreptată spre altcineva, spre cel ales. Așa se explică de ce, în momentul în care aud din nou afirmația "Iată mielul lui Dumnezeu", cei doi ucenici fac un pas hotărât. Nu este un gest de trădare față de Ioan, ci mai degrabă o ascultare lăuntrică a chemării pe care Ioan o subînțelegea. Nu-l urmează pe Iisus din dorința de a se alătura unui învățător mai faimos, ci pentru că botezătorul însuși le arătase direcția. Urmându-l pe Iisus, ei nu părăsesc calea învățătorului lor, ci rămân în duhul predicării lui. Ioan înțelege și acceptă cu smerenie această tranziție, spunând cuvintele acelea memorabile: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. În această parte a Evangheliei, verbul a urma capătă o semnificație aparte. În mod repetat, el desemnează nu doar o mișcare fizică, ci o apropiere spirituală, un angajament de viață. A-L urma pe Iisus înseamnă a deveni ucenicul Lui, a merge în lumină, a umbla pe drumul pe care El îl trasează. Iisus spune în altă parte, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Și mai târziu, în ultimile capitole ale Evangheliei, verbul este folosit din nou în acest sens profund, în legătură cu chemarea la sacrificiu, la statornicie, la dragoste până la capăt. Totuși, nu în toate cazurile cuvântul a urma are această greutate spirituală.
în unele versete apare cu un sens neutru. De exemplu, când oamenii pur și simplu merg după cineva. De aceea este posibil ca evanghelistul să fi dorit să sugereze o dublă lectură. Cei doi ucenici ai lui Ioan îl urmează mai întâi la propriu și merg după Iisus pe drum. Dar în același timp începe în sufletul lor o urmărire tăcută, o apropiere lăuntrică. Sunt primii pași spre drumul unei ucenicii adevărate. În acest cadru, întrebarea pe care le-o adresează Iisus devine extrem de semnificativă. Domnul îi întreabă, ce căutați? Pe de o parte, este o întrebare firească. Un om observă că este urmărit și dorește să afle motivul. Dar pe de altă parte, această întrebare capătă greutate, devine o întrebare adresată fiecărui om care se apropie de Domnul Hristos. Ce cauți? Ce aștepți? Ce-ți dorești tu cu adevărat? Ce vrei, suflete, dincolo de aparențe? Nu este o simplă întrebare de politețe. Este o întrebare care pătrunde în adâncul motivațiilor. Logosul întrupat, cuvântul lui Dumnezeu, stă în fața omului și îl cheamă la onestitate, la claritate lăuntrică. Este o întrebare adresată inimii și spune, ce vrei de la mine? Cei doi ucenici răspund cu un cuvânt simplu și respectuos, Rabbi, un apelativ care înseamnă învățătorul meu, mai marele meu. Era o formulă obișnuită de respect adresată celor recunoscuți ca învățători ai Scripturii. Ioan explică termenul pentru cititorii de altă limbă, poate greci, care nu erau familiarizați cu limbajul iudaic. În acea perioadă, titlul nu desemna neapărat o funcție oficială sau o hirotonire, ci era folosit ca un semn de prețuire față de cei care predicau cuvântul lui Dumnezeu.

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul secolului I, titlul de rabi începe să capete o semnificație mai precisă. Devine treptat un termen rezervat celor care urmaseră o pregătire riguroasă, în cadrul unui sistem rabinic tot mai bine organizat. Dar în vremea pe care ne relatează Evanghelia după Ioan, cuvântul avea un alt aer. Era cald, simplu, încărcat de respect, dar fără formalism. Un mod prin care oamenii sinceri recunoșteau în cineva o autoritate spirituală, un învățător care vorbea din partea lui Dumnezeu. Iisus este numit astfel în repetate rânduri în această Evanghelie. Îi spun rabii ucenicii săi. Îi se adresează astfel femeia samaritană, orbii vindecați, chiar și mulțimile care îl ascultă. Nicodim, un om învățat, un lider al poporului, îi spune cu sinceritate: rabi, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Deci nu era doar o formulă de politețe, era o recunoaștere profundă, o intuiție clară a unei autorități care nu venea dintr-un titlu omenesc, ci din Duhul Sfânt. Ucenicii lui Ioan Botezătorul îl numeau și pe el rabi, un semn al prețuirii față de un om al lui Dumnezeu, un profet care le deschisese calea. Dar în clipa în care aud pentru prima oară cuvintele rostite de Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, privirea lor se îndreaptă spre un alt maestru, nu din necredincioșie, ci dintr-o fidelitate mai adâncă, pentru că a-l urma pe cel arătat de Ioan înseamnă, de fapt, aduce mai departe lumina pe care au primit-o. Scena aceasta, doi oameni care merg pe urmele lui Iisus, o întrebare rostită cu sfială, un titlu spus cu respect, devine imaginea începutului unei călătorii care avea să le schimbe viețile. Este o icoană simplă, dar vie a oricărui suflet care pornește cu sinceritate pe urmele Mântuitorului. Un pas discret, dar esențial. Pentru că acolo unde începe urmarea lui Iisus, acolo începe adevărata viață. Întrebarea pe care cei doi o adresează, învățătorule, unde locuiești, pare la prima vedere firească, chiar modestă. Poate că nu s-ar simți pregătiți să pună întrebări adânci sau directe. Au preferat să-i ceară doar un răspuns care le-ar fi permis să-l caute mai târziu, să petreacă timp alături de el într-un cadru mai retras, departe de privirile curioase. Dar întrebarea lor are mai multă greutate decât pare. Cercetătorii ne spun că, în greacă, cuvântul folosit pentru a locui nu înseamnă doar a sta undeva. Este un verb cu o rezonanță teologică puternică în Evanghelia după Ioan. Înseamnă a rămâne, a stărui, a locui cu sens. În capitolul 15, Iisus va spune: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așadar, nu este exclus ca evanghelistul să fie intuit în întrebarea ucenicilor o dimensiune simbolică. Poate că ei căutau un loc, dar fără să-și dea seama, puneau o întrebare care avea să însoțească întreaga lor viață. Doamne, unde rămâi Tu? Unde Te putem întâlni cu adevărat? Și Iisus le răspunde fără ocol: veniți și veți vedea. Nu le dă o explicație, nu le ține o predică. Le face o invitație, o chemare la apropiere, nu doar să vadă unde locuiește, ci să descopere și cine este. Nu doar să-i cunoască locul, ci să-i cunoască inima și învățătura. Și ei acceptă invitația. Petrec ziua aceea cu el. Evanghelistul ține să ne spună că era cam pe la ora a 10-a, adică în jurul orei 4 după amiază, după socoteala iudaică a timpului. Ziua era spre seară, dar pentru ei începea ceva nou. Timpul petrecut cu Iisus n-a fost doar o după-amiază plină de sens. A fost începutul unei legături care avea să le marcheze întreaga viață. Într-o întâlnire simplă, fără fast, dar plină de prezență, a început transformarea lor. Mai târziu aveau să înțeleagă că acea invitație, veniți și veți vedea, mergea mult mai departe decât o simplă curiozitate. Avea
același ton ca și chemarea rostită de Iisus mai târziu, în alt context, când a spus: dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura aceasta este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Aceasta este logica credinței în Evanghelia după Ioan. Nu ți se cere să înțelegi totul de la început. Ți se cere doar să te apropii, să urmezi, să rămâi. Și așa începe ucenicia, cu o întrebare sinceră, cu o invitație deschisă și cu o zi petrecută în prezența celui care aduce sens și lumină în viața ta.

Andrei era unul dintre cei doi care l-au auzit pe Ioan vorbind despre Isus și care îl urmaseră. Deși apare în narațiune înaintea lui Petru, este numit fratele lui Simon Petru, pentru că la momentul scrierii acestei evanghelii, numele lui Petru devenise cunoscut nu doar printre creștini, ci și în rândul evreilor care nu-l urmau pe Hristos. Numele lui Andrei, în schimb, era mult mai puțin cunoscut. Dar tocmai el are inițiativa. Primul lucru pe care îl face, după ce petrece acea zi cu Isus, este să-și caute fratele și să-i spună: l-am găsit pe Mesia. Este o scenă plină de simplitate și totodată de forță. Andrei devine primul dintr-un lung șir de oameni care, de-a lungul istoriei, aveau să înțeleagă că una dintre cele mai eficiente forme de mărturie creștină este mărturia personală, rostită de la om la om, de la frate la frate, de la prieten la prieten. Evanghelizarea nu începe în piețe sau în sinagogi, ci în familie și în cercul apropiaților, acolo unde mărturia are greutatea unei convingeri trăite. Cuvântul Mesia este o transliterare a unui termen ebraic sau aramaic care înseamnă cel uns. În Vechiul Testament, această denumire era atribuită regelui lui Israel, unsul Domnului, dar și marelui preot și chiar patriarhilor, care sunt numiți în Psalmul 105, unsul meu, probabil în calitatea lor de profeți. Actul ungerii marca o alegere specială, era o consacrare, o punere deoparte pentru o lucrare sfântă. Aron a fost uns ca preot, David a fost uns ca rege, Elisei a fost uns ca profet. Fiecare, prin ungere, era chemat să împlinească o lucrare unică. Predicarea creștină timpurie a pus accent mai ales pe tema regală a acestei ungeri. Iisus era prezentat ca regele Mesia, unsul Domnului, cel promis lui Israel. Dar treptat, Noul Testament îl înfățișează pe Iisus ca fiind unsul lui Dumnezeu, în sensul cel mai deplin. Uns ca profet, ca mare preot și ca împărat. Acesta este înțelesul profund al numelui lui Hristos, derivat dintr-un verb care înseamnă a unge. De fapt, inițial, Hristos nu era un nume propriu, ci un titlu, cel uns. În acel moment, Andrei nu putea înțelege toate aceste sensuri. Pentru el, cuvântul Mesia avea probabil o încărcătură mai ales politică sau regală, ideea celui care avea să vină și să conducă poporul. Dar chiar și cu o înțelegere parțială, el are curajul și bucuria să-l mărturisească. Îl găsește pe Simon și îl aduce la Isus. Și aici urmează un moment cu totul special. Isus îl privește pe Simon și îi spune: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chefa. Cuvântul acesta, Chefa, înseamnă în aramaică piatră și numele este tradus imediat pentru cititorii greci, Petru. Nu este vorba doar de o simplă schimbare de nume. Este o declarație, nu doar despre ceea ce este Petru în acel moment, ci despre ceea ce va deveni prin lucrarea Domnului Hristos. Nu este o prezicere, ci o chemare. O chemare care conține deja făgăduința transformării. Tu vei fi ceea ce eu te voi face să fii. Numele nou nu reflectă doar o identitate, ci o misiune. Această renumire apare și în alte evanghelii, în Marcu și în Matei. Dar Ioan subliniază că momentul are loc chiar la începutul întâlnirii dintre Isus și Simon. Fără explicații extinse despre rolul lui Petru în biserică, așa cum face Matei, Ioan se concentrează pe un alt aspect, pe faptul că Domnul Iisus cunoaște oamenii, îi vede nu doar în aparența lor, ci în profunzimea ființei lor. Și mai mult decât atât, îi cheamă pe nume și chemându-i, le conferă sens și direcție. În această lumină, schimbarea numelui lui Simon în Petru nu vorbește atât despre meritele lui, cât mai ales despre puterea lui Hristos de a transforma. El nu doar recunoaște potențialul dintr-un om,
ci îl cheamă și îl modelează până la capătul misiunii. La acest punct al narațiunii se mai adaugă două nume, Filip și Natanael. Astfel, capitolul 1 al Evangheliei oferă exemple concrete ale ideii din prolog. Deși în general poporul său nu l-a primit, totuși unii l-au primit și prin credință au devenit copii ai lui Dumnezeu. Andrei, după ce l-a găsit pe Simon, l-a găsit și pe Filip. Toți cei care ajung la Isus ajung prin mărturia cuiva. Dacă Andrei este subiectul acțiunii, atunci toți cei care îl urmează pe Isus în acest capitol o fac pentru că cineva i-a îndreptat spre el. Este o observație care subliniază tema centrală a acestui capitol, și anume importanța mărturiei personale. Evanghelistul nu insistă pe chemări formale, așa cum fac evangheliile sinoptice, ci pe dinamica mărturiei, de la unul la altul, din convingere, din descoperire, din bucuria unei întâlniri care trebuie împărtășită. În cele din urmă, Iisus rostește către Filip cuvintele care dau naștere unei vieți noi. Urmează-mă! Este prima dată când în această evanghelie apare această chemare explicită. Toți ceilalți vin spre Iisus printr-un îndemn omenesc, dar Filip este chemat direct. Totuși, și el este descoperit și adus în apropierea lui Iisus printr-o inițiativă umană. Așa lucrează Domnul Hristos, prin oameni, prin prieteni, prin frați, prin ucenici care spun simplu, l-am găsit.

Dacă identificăm Betania din versetul 28 cu regiunea Betanea, aflată la est de Iordan, decizia de a merge în Galileea însemna o deplasare spre vest. Un punct de trecere firesc era orașul Betsaida, situat pe malul nord-estic al lacului Galilei, al cărui nume, care înseamnă satul pescarilor, reflectă bine specificul localității. Cu aproximativ 30 de ani înainte de momentul relatat, orașul fusese refondat de Filip Tetrarhul și redenumit Iulias, în onoarea Iuliei, fiica împăratului Octavian August. Deși din punct de vedere administrativ Betsaida aparținea regiunii Gaulonitis și nu Galileei propriu-zise, se pare că oamenii obișnuiți numeau adesea Galileea și teritoriile de la est de Iordan. Un exemplu în acest sens este dat de Iosefus Flavius, care menționează că Iuda Galileanul provenea din Gamala, o localitate situată pe malul estic al lacului. Filip, cel care este introdus în acest episod, apare și în listele sinoptice ale celor 12 apostoli. Însă, tot evanghelistul Ioan este cel care oferă cele mai multe detalii despre el. Unii comentatori consideră că această atenție aparte se explică printr-o posibilă legătură personală sau colaborare ulterioară între el și autorul Evangheliei. Eusebiu din Cezarea, citându-l pe episcopul Policrat, afirmă că Filip, unul dintre cei 12, a murit și a fost înmormântat la Hierapolis, în Asia Mică, aceeași provincie în care tradiția afirmă că apostolul Ioan și-ar fi desfășurat ultima parte a activității. Cu toate acestea, nu este sigur că este vorba despre același Filip, pentru că în Faptele Apostolilor este amintit și Filip Evanghelistul, ceea ce lasă loc unor posibile confuzii. Conform versetului 44, Filip era din Betsaida, la fel ca Andrei și Petru. Afirmația pare la prima vedere în contradicție cu relatarea din Marcu, care menționează casa lui Petru în Capernaum. Totuși, așa cum Iisus este numit din Nazaret, deși ulterior s-au mutat în Capernaum, la fel și Petru și Andrei puteau fi originari din Betsaida, dar locuind mai târziu în altă localitate. În percepția comună, locul nașterii și al formării personale contează adesea mai mult decât reședința actuală. După ce Andrei îl duce pe Simon la Iisus și posibil și pe Filip, urmează o nouă etapă în lanțul uceniciei. Filip îl găsește pe Natanael și îi vorbește despre Iisus. Astfel se conturează principiul fundamental al mărturiei creștine. Cei care îl descoperă pe Hristos devin martori pentru alții, care la rândul lor devin ucenici și duc mai departe vestea. Numele Natanael înseamnă Dumnezeu a dat sau darul lui Dumnezeu. El nu apare în listele apostolilor din Evangheliile sinoptice, unde în schimb este menționat Bartolomeu. Această diferență i-a făcut pe mulți cercetători să concluzioneze că este vorba despre aceeași persoană și argumentele sunt convingătoare. În sinoptice, Bartolomeu apare mereu alături de Filip, iar în Evanghelia după Ioan, Filip este cel care îl conduce pe Natanael la Iisus. În plus, Bartolomeu nu este un prenume, ci un patronimic aramaic, Bar Tolmai, adică fiul lui Tolmai, ceea ce face firesc ca numele personal să fi fost Natanael. Faptul că Iisus preferă să-i folosească prenumele nu contrazice celelalte evanghelii, ci completează tabloul. În plus, nici Natanael nu apare în alte locuri din Noul Testament, iar Bartolomeu nu este menționat în Evanghelia după Ioan, ceea ce sprijină ideea identificării celor doi. Această ipoteză a fost acceptată și de tradiția creștină timpurie. Prin urmare, este foarte posibil ca Natanael, cel care vine la Iisus cu o inimă sinceră și deschisă, să fie același cu apostolul Bartolomeu, numit astfel în listele celor 12. Capitolul 1 al Evangheliei după Ioan ne oferă astfel o frescă vie a modului în care se formează ucenicia, prin mărturie personală, prin întâlniri simple,
prin chemări adresate de la om la om, dintr-o inimă sinceră. Fiecare dintre personajele prezente, Andrei, Petru, Filip, Natanael, ajunge la Isus pentru că cineva a avut curajul să spună: l-am găsit. Așa începe o biserică vie, din oameni care vorbesc, care se bucură și care invită.

Mărturia lui Filip continuă linia mărturiei lui Andrei, doar că, în loc să-l numească pe Iisus Mesia, el îl identifică drept cel despre care au scris Moise în lege și profeții în scripturi. Această afirmație exprimă o temă majoră a Evangheliei după Ioan, anume că Iisus este împlinirea a tot ceea ce anticipau textele Vechiului Testament. Pentru primii ucenici, a-l recunoaște pe Iisus drept cel care avea să vină, însemna în mod firesc a-l recunoaște ca împlinirea a profețiilor și a speranței mesianice prezente în Scripturi. Filip nu citează niciun pasaj anume. Doar în acest capitol se fac aluzii evidente la capitolul 18 din cartea Deuteronom, unde Moise vorbește despre un profet ca el. Și la visul lui Iacov din capitolul 28 al cărții Geneza, la care Domnul Iisus va face referire în curând. Când îl prezintă pe Iisus lui Natanael, Filip folosește o formulare simplă, dar plină de informație. Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Așa era identificat cineva în Palestina secolului I, prin numele său, orașul de origine și tatăl său cunoscut. Pentru Ioan însă acest mod de prezentare ascunde o ironie subtilă. Mai târziu în Evanghelie, unii evrei îl vor discredita pe Iisus tocmai pentru că era considerat fiul lui Iosif, neînțelegând originea sa divină. Evanghelistul nu corectează explicit această percepție, ci o lasă să subziste ca o contradicție între aparență și realitate, între ce credeau oamenii despre Iisus și ceea ce știa Dumnezeu despre el. Natanael era din Cana Galilei, un orășel apropiat de Nazaret. Reacția lui când întreabă, poate ieși ceva bun din Nazaret, trădează nu doar o rivalitate locală, ci și o prejudecată mai larg răspândită. Nu doar iudeii disprețuiau Galileea, ci și între galileeni exista o ierarhie de valoare. Dar Filip nu încearcă să-i răspundă cu argumente sau cu teorii, îi spune doar atât. Vino și vezi. Este aceeași invitație discretă, dar profundă, veniți și vedeți, pe care o rostește Domnul Iisus ca răspuns la întrebarea ucenicilor. Rabi, unde locuiești? Este un apel, nu doar pentru Natanael, ci și pentru cititorii Evangheliei și pentru orice suflet care vrea să afle adevărul despre Domnul Iisus. Când Natanael se apropie, Domnul Iisus rostește cu voce tare o apreciere neașteptată. Iată un adevărat israelit în care nu este vicleșug. Nu spune că este un adevărat israelit în sens identitar, ci că este un om sincer, fără ascunzișuri, fără ipocrizie. Termenul vicleșug are în greacă sensul de înșelăciune, duplicat, fățărnicie. Natanael era un om direct, onest, capabil să pună întrebări incomode, dar și gata să asculte răspunsuri. Nu venea cu prejudecăți fixe, ci cu o inimă doritoare să cunoască adevărul. Această apreciere face aluzie în mod subtil la episodul biblic al lui Iacov și Esau. Iacov a primit binecuvântarea prin viclenie, dar mai târziu, în urma unei experiențe intense cu Dumnezeu, a fost transformat și i s-a dat un nume nou, Israel. Numele vechi însemna cel care înșală, numele nou cel care îl vede pe Dumnezeu. În această cheie, Domnul Iisus spune că Natanael este un Israel, nu un Iacov, un om care nu poate fi înșelat, pentru că este gata să vadă. De aceea, în scurt timp, Domnul Iisus îi va spune că va vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul omului. O imagine preluată chiar din visul lui Iacov. Natanael devine astfel un simbol al căutătorului sincer, al omului care are întrebări, dar nu fuge de răspunsuri. El nu este convins prin miracol sau prin demonstrație, ci prin întâlnirea cu cel care îl cunoaște în profunzime. Această întâlnire îl transformă și nu e singurul. Toți cei menționați în acest capitol, Andrei, Simon, Filip, Natanael, ajung la Iisus pentru că
altcineva i-a chemat. Ucenicia începe printr-un gest simplu, o invitație rostită la timp, un vino și vezi. Așa începe o lucrare care va cuprinde lumea întreagă, prin mărturia personală și prin curajul de a împărtăși ce ai descoperit. În acest început vedem schema întregii Evanghelii și poate chiar a vieții noastre. Dragul meu prieten, și ție ți se adresează astăzi aceeași invitație. Vino și vezi. Dacă te apropii cu o inimă sinceră, fără prejudecăți, vei descoperi că Domnul Iisus este mai mult decât ai auzit vreodată. Este unsul lui Dumnezeu, cel așteptat, cel care împlinește scripturile și schimbă vieți, cel care urmează să se întoarcă. Și știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: CSM denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești. Reacția secției de judecători a CSM vine după acuzațiile PNL în litigiile privind congresul partidului. PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Și Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, transmite Ager Press. PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său este gata să semneze un acord politic cu PNL-USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție, ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa. Un lucru cu care USR nu este de acord, după cum precizează Ștefan Pălărie.
3: Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol, este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor.
4: Da, vreți, nu vreți, va trebui totuși să aveți încredere unii în alții, pentru că fără încredere nu puteți ajunge la un acord politic. Fără un acord politic nu avem un nou guvern.
3: Dacă de la cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu-i nicio problemă să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui guvern din care nu fac parte. De ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva, să închiriezi un apartament în care să te muți împreună, stabilești un mod de lucru, stabilești cine se ocupă de cheltuieli, de utilități, cine ce face și fiecare stă în camera lui. După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că e nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și îți face o propunere. Să stai prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an jumate te mai primește înapoi.
1: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Ruscior. Consiliul Superior al Magistraturii denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești în urma acuzațiilor Partidului Național Liberal privind hotărârile pronunțate de Tribunalul București și Tribunalul Ilfov în litigiile care vizează Congresul PNL și reafirmă că independența justiției reprezintă unul dintre fundamentele ordinii constituționale democratice. Hotărârile judecătorești pot fi contestate exclusiv prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor în spațiul public și prin mesaje susceptibile să exercite presiune asupra instanțelor, afirmă judecătorii din CSM. Consiliul Superior al Magistraturii consideră că declarațiile respectivului partid politic, fără a face referire la PNL, sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. La rândul său, Tribunalul București respinge acuzațiile Partidului Național Liberal, potrivit cărora bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție și consideră neavenite presiunile exercitate prin astfel de comunicări publice asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze. Explozii puternice au zguduit Kievul noaptea trecută după un atac cu rachete și drone al Rusiei. Un hotel din centru și mai multe clădiri rezidențiale au fost cuprinse de flăcări, potrivit BBC. Bilanțul victimelor în urma atacurilor a ajuns la cel puțin 17 morți, au anunțat oficialii ucraineni. Printre victime se aflau și copii, a declarat șeful administrației militare din Kiev. Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone în cursul nopții, țintind în principal capitala. Deși sistemele de apărare aeriană ale țării au reușit să respingă majoritatea dronelor, 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații. Valul de lovituri a fost unul de o violență extremă, afectând absolut toate cele 10 districte ale Kievului. Armata rusă a folosit o combinație distrugătoare de rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze pentru a străpunge apărarea aeriană. Președintele rus Vladimir Putin a fost informat de către comandanții militari cu privire la atacul asupra Kievului, a anunțat astăzi Kremlinul, adăugând că Moscova va continua să intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-și atinge obiectivele. Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, transmite Agerpres. După bombardamentele de noaptea trecută asupra Kievului, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, anunță că va propune extinderea sancțiunilor împotriva Moscovei. Cu detalii, Mădălina Șerban.
5: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune joi includerea pe lista sancțiunilor a unor noi entități care sprijină complexul militar-industrial rus. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancțiuni trebuie să fie impuse, a scris Kallas într-un mesaj pe platforma X. Anunțul vine după ce Kievul a fost lovit joi dimineață de un nou atac cu rachete și drone. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au distrus etaje întregi ale unor blocuri rezidențiale și au provocat moartea mai multor persoane. Din 2022, Uniunea Europeană a adoptat deja 20 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Acestea vizează sectoare cheie ale economiei ruse, precum sistemul financiar, energia, transporturile, tehnologia și industria de apărare, dar și mii de persoane și entități considerate implicate în susținerea războiului. În prezent, măsurile restrictive ale Uniunii Europene se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și organizații și sunt revizuite periodic în funcție de evoluția conflictului.
1: În Franța, vânzările de mașini electrice au atins un nivel record în luna iunie. Aproximativ 30% dintre vehiculele înmatriculate au fost electrice pe o piață auto care a crescut cu aproape 11,4% în aceeași lună. Una dintre explicații este legată de creșterea prețurilor la combustibili din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a blocajului din strâmtoarea Ormuz. De la Paris cu detalii, Mihaela Antoche.
6: Aproape 189.000 de vehicule au fost înmatriculate în Franța luna trecută. Înmatriculările de mașini noi pentru grupul Stellantis, care include mărcile Peugeot, Citroën, DS și Opel, au crescut cu aproape 10% luna trecută față de anul precedent. Într-o piață auto franceză din ce în ce mai competitivă, marcată de sosirea de noi jucători, Stellantis a confirmat relevanța strategiei sale multimarcă în prima jumătate a anului 2026, a declarat Xavier Duchemin, directorul Stellantis Franța, într-un comunicat de presă citat de France Presse. Deși modelul chinezesc BYD Atto 2 deține încă doar o cotă de piață de 0,5% pe parcursul a 6 luni, acesta a urcat numai puțin de 20 de locuri într-o singură lună, ajungând pe locul 55 în clasament. Marca low cost a grupului Renault, ai cărei clienți sunt deosebit de sensibili la prețurile combustibililor, suferă de asemenea de faptul că are în gama sa de vehicule electrice doar modelul Spring, fabricat în China. Un nou model Dacia Spring, produs de această dată în Europa, va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris din luna octombrie.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în aproape toată țara, pe de altă parte Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei este caniculă. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. În București e vreme instabilă în această după-amiază cu vijelii și descărcări electrice. Temperatura maximă va urca până la 30 de grade. 27 de grade se vor înregistra la Timișoara și la Cluj-Napoca. La Sibiu vor fi 28 de grade, la Craiova 29, la Iași, dar și la Chișinău, maximă de 32 de grade Celsius. Este ora 13:09. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8 și ceva, fix.
9: emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Cel mai fericit de pe pământ. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Conturile Romați au fost blocate de Pfizer. Compania farmaceutică are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei după ce statul a pierdut procesul cu Pfizer pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu are nicio legătură cu cazul din Bihor, unde funcționa un azil ilegal. Negociatorii americani și iranieni au înregistrat progrese pozitive în cadrul negocierilor indirecte de la Doha, a anunțat portătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar. Conturile Romați au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei după ce statul a pierdut procesul cu compania americană pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Reprezentanții Romața subliniază că compania nu este și nu a fost parte în procesul dintre Pfizer și statul român, iar executarea silită este îndreptată exclusiv împotriva statului. Cu toate acestea, măsura poate afecta temporar veniturile instituției, întrucât acestea sunt colectate prin intermediul Eurocontrol. Compania Romața, împreună cu avocații Guvernului a României, va depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia împotriva procedurii de executare silită care o vizează. Anunțul a fost făcut de premierul demis Ilie Bolojan, care a precizat că, în paralel, vor continua și negocierile cu compania implicată în litigiu. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat într-o conferință de presă la Palatul Victoria că nu are nicio legătură cu cazul din Bihor, unde funcționa un azil ilegal și sub paravanul unei asociații umanitare ar fi fost exploatate sute de victime.
3: Ați încercat prin expozeul larg pe care l-ați făcut să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură, nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
1: România acordă asistență umanitară internațională Venezuelei în urma celor două cutremure de peste 7 grade pe scara Richter de săptămâna trecută, care au afectat grav viața și sănătatea locuitorilor, precum și infrastructura țării. Potrivit Departamentului Român pentru situații de urgență, au fost trimise în Venezuela un avion militar, corturi, pături, sacie de dormit, perne, așternuturi și o gamă diversificată de medicamente. Decizia a fost luată după ce Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, prin intermediul căruia statele participante mobilizează resurse pentru populația afectată, informează DSU. Negociatorii americani și iranieni au înregistrat progrese pozitive în cadrul negocierilor indirecte de la Doha, urmând ca o nouă serie de discuții să aibă loc după funeraliile fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, citat de AFP. Dan Andreșescu are detalii.
4: Mediatorii din Qatar și Pakistan au încheiat la Doha întâlniri separate cu negociatorii americani și iranieni, înregistrând progres în ceea ce privește chestiunile legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad pe baza rezultatelor summitului de la lacul Lucerna. a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Doha. Și președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite se înțeleg foarte bine cu Iranul și că întâlnirile recente din Qatar s-au desfășurat în condiții favorabile. Denuclearizarea Iranului avansează bine, a pledat Trump, referindu-se la programul nuclear iranian. Deși, potrivit Teheranului, nu acesta a fost subiectul discuțiilor de la Doha. Statele Unite și Iranul au purtat discuții tehnice la Doha, capitala Qatarului, în încercarea de a ajunge la un acord privind traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz și de a asigura un armistițiu durabil. Au declarat pentru Reuters o sursă cu cunoștințe directe despre discuții și un oficial iranian. Generalele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff s-au întâlnit cu premierul Qatarului, un mediator în cadrul discuțiilor alături de Pakistan, pentru a pregăti terenul pentru negocieri de pace, dar delegațiile americană și iraniană nu au participat la discuții directe, propriu-zise.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului, la noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. În București e vreme în general instabilă și o minimă de 18 grade. De asemenea, la Cluj-Napoca și la Sibiu la noapte vor fi 18 grade. La Timișoara și la Craiova se vor înregistra 19 grade, la Iași e minimă de 21 de grade, iar la Chișinău vor fi 20 de grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Dragan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto din Berlin.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
15: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: brought up the shadows on death. It's over me, it's over you. The brother's face is behind every door.
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: This is special what's handed to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got.

of the

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM Guarantee.
1: No crop songs. Got it?
0: Yes!
1: Good.
0: Now, back to the music.
1: Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: powerful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Rosie m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.